sikhuluma ke manje ngengqithi yenkonzo insebenzo ke manje eqondene ngqobe nenkonzo angithi uzokhumbula ukuthi le nsebenzo engikhuluma ngayo insebenzo kade yenziwa ngomprofethi ema office esalele kumuntu emuva ongazange wayithola zombili lezi zinsebenzo engikhuluma ngayo njengamanje lesesizokhuluma ke ngensebenzo ke manje eqondene ke nenkonzo noma nalezi